до тебе, як твоя фалька била мені. Як то назвати, яким чудом, не вім. Трудно ожець, мусиш признать.